Androzie m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Nu este suficientă să iei examenul auto în următorii ani și oferi aflați la început de drum, ar putea intra într-o adevărată perioadă de probă cu restricții și sancțiuni mai severe. Ei bine, totul face parte din planul Uniunii Europene de a crește siguranța pe șosele. Șoferii începători vor avea o perioadă de probă mai mare de cel puțin 2 ani, timp în care vor fi supuși unor reguli stricte, în special pentru consumul de alcool sau droguri. O altă noutate este că tinerii vor putea conduce de la 17 ani, doar dacă sunt însoțiți de un șofer cu experiență. Iar pregătirea pentru examen va pune un accent mai mare pe protejarea pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete, dar și pe folosirea sistemelor moderne de asistență la condus. Directiva prevede și verificări mai atente ale aptitudinii de a conduce la emiterea și reînnoirea permisului, astfel încât șoferii care nu mai sunt apți să fie identificați mai ușor. De asemenea, suspendarea permisului pentru abateri grave va putea produce efecte în toate statele Uniunii Europene. Directiva europeană trebuie transpusă în legislația națională până în noiembrie 2028, iar în România măsurile ar putea fi completate de o modificare a codului rutier. Un proiect aflat în Parlament prevede că șoferii aflați în primii 2 ani de la obținerea permisului să nu poată conduce autoturisme cu motoare foarte puternice. În prezent, șoferii sub 25 de ani reprezintă aproximativ 8% dintre conducătorii auto din Uniune, dar sunt implicați în circa 20% dintre accidentele mortale. Tocmai de aceea, Bruxelles pune accent pe o perioadă de probă mai strictă și pe reguli mai severe pentru cei aflați la început de drum, ca parte a obiectivului european de reducere semnificativă a numărului de victime din trafic. Un alt element important este introducerea permisului de conducere digitală disponibil pe telefonul mobil și recunoscut în toate statele Uniunii. Totuși, și cine dorește, va putea solicita în continuare și permisul clasic din plastic.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Veste bună pentru cei care se întorc din vacanță și găsesc inbox-ul la e-mail plin. Ei bine, inteligența artificială ar putea prelua o parte din munca de birou cât timp ești în concediu. Cu alte cuvinte, te bronzezi, iar inteligența artificială răspunde în locul tău la e-mail-uri, cel puțin în teorie. Potrivit companiei globale de consultanță Korn Ferry, unele organizații au început deja să folosească agenții AI personalizați pentru a prelua o parte din activitățile administrative ale angajaților aflați în concediu. Spre deosebire de chatbot-urile clasice, acești agenții pot avea acces la calendare, documente și fluxurile de lucru ale utilizatorului, fiind capabili să gestioneze activități repetitive fără intervenție umană. Printre atribuțiile pe care le pot prelua se numără redactarea răspunsurilor la e-mail-uri, programarea ședințelor, rezumarea întâlnirilor și pregătirea documentelor necesare colegilor. Scopul nu este înlocuirea angajaților, ci reducerea impactului pe care îl are absența lor asupra echipei. În același timp, tehnologia ajută și pe cei aflați în concediu să nu se întoarcă la birou cu sute de e-mail-uri și proiecte restante. Inteligența artificială poate sintetiza rapid informațiile acumulate în perioada absenței și poate oferi un rezumat al deciziilor luate, al sarcinilor finalizate și al celor care necesită atenție imediată. Utilizarea unor astfel de sisteme ridică însă și numeroase semne de întrebare. Dacă un agent AI are acces la e-mail-uri, documente interne și poate comunica numele unei persoane, apare inevitabil problema confidențialității datelor și a responsabilității pentru eventualele greșeli. Experții în securitate cibernetică avertizează că un răspuns formulat nepotrivit sau o decizie luată fără supraveghere umană poate afecta relația cu clienții sau poate genera probleme operaționale.

0: Uneori e cea mai bună reclamă pentru o țară nu este un clip de promovare, ci, atenție, un fotbalist. În cazul Norvegii, Erling Haaland pare să fi reușit ceva spectaculos după parcursul echipei naționale la Cupa Mondială. Tot mai mulți turiști își doresc să descopere fiordurile, peisajele și cultura vikingilor. Tendința este însă una globală. Cuvântul cheie Norvegia a fost căutat pe Google de 3 ori mai des decât anul trecut. În același timp, Airbnb a registrat o creștere de 15% a căutărilor pentru cazare în Norvegia în perioada iunie-iulie, comparativ cu intervalul similar din 2024. Succesul de imagine al Norvegiei, cum spuneam, este atribuit în principal echipei naționale și cele mai mari vedete a sale, Erling Haaland. Potrivit unei analize realizate de Institutul de Monitorizare a Mass Media, atacantul a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de urmăritori pe Instagram, dintre toți jucătorii prezenți la campionatul mondial, câștigând, atenție, peste 31 de milioane de urmăritori. În prezent, Haaland este al patrulea cel mai urmărit fotbalist aflat în activitate pe rețelele sociale după Ronaldo, Messi și Mbappé. În ceea ce privește interacțiunile generate pe Instagram în timpul turneului, el s-a clasat pe locul al treilea. Experții spun că modul în care a comunicat cu publicul a avut un rol esențial. În locul unui conținut atent regizat, fotbalistul a publicat videoclipuri scurte din culisele cantonamentului echipei naționale, a prezentat situații din viața de zi cu zi și a adoptat un stil relaxat și autoironic. Un alt element care a tras atenția utilizatorilor a fost galeria Norvegiei. Gestul caracteristic al suporterilor care imitau în tribune mișcarea de vâslit a devenit unul dintre simbolurile campionatului mondial. Imaginile cu mii de fani care imitau mișcările vâslașilor au devenit rapid virale pe rețelele sociale, iar jucătorii s-au alăturat și acestui trend. Fenomenul a depășit rapid stadioanele și a putut fi observat pe străzi și mijloacele de transport în comun. Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

vine, poartă, nu-mi da înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări sau ploi. Mult prea multe valuri sunt între noi. Știi, iubirile mă,

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Avem vești bune pentru cei care au pe rețelele sociale 700 de urmăritori și dintre ei măcar 300 sunt rude. Se pare că era influencerilor cu milioane de fani începe să lase loc creatorilor mici, iar autenticitatea valorează tot mai mult decât cifrele. Algoritmii schimbă regulile jocului în social media. Astăzi, un videoclip filmat în sufragerie, de exemplu, are șanse să devină viral la fel de ușor ca unul publicat de un influencer celebru. Iar companiile au observat asta și își mută bugetele către creatorii de conținut cu audiențe mai mici, dar mai credibile. Potrivit unei analize publicate de ziarul The Wall Street Journal, companii importante din Statele Unite au lansat în ultimul an programe dedicate creatorilor aflați la început de drum. În unele cazuri, utilizatorii au nevoie de doar 500 de urmăritori pentru a putea participa la campanii și pentru a primi recompense în schimbul conținutului publicat despre produsele sau serviciile companiilor. Recompensele sunt modeste la început și constau de regulă în vouchere, reduceri, produse gratuite sau posibilitatea de a câștiga comisioane din vânzări pe măsură ce creatorii avansează în programele respective. Schimbarea este determinată de modul în care funcționează în prezent algoritmii platformelor sociale. Spre deosebire de anii anteriori, când vizibilitatea depindea în mare măsură de numărul de urmăritori, TikTok și Instagram și alte platforme promovează tot mai frecvent conținutul către utilizatori care nu urmăresc autorul. În aceste condiții, un videoclip realizat de un creator cu câteva sute sau câteva mii de urmăritori poate deveni viral la fel de ușor ca unul publicat de un influencer consacrat. Această schimbare determină pe advertiserii să investească într-un număr mai mare de creatori mici, mizând pe autenticitate și pe un grad mai ridicat de încredere din partea publicului. Specialiștii spun că publicul preferă tot mai mult conținutul spontan și autentic în detrimentul clipurilor realizate profesionist, ceea ce explică orientarea companiilor către persoane obișnuite considerate mai credibile.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Avem în continuare o veste care s-ar putea să vă schimbe rutina de la semafor în cazul de față. Ei bine, butonul pe care îl apăsați cu încredere la trecerea de pietoni nu are întotdeauna efectul pe care îl credeți. Și, surpriză, nu este singurul buton placebo pe care îl folosim aproape zilnic. În întreaga lume există numeroase așa numite butoane placebo, butoane care pot fi apăsate, dar care în realitate nu influențează funcționarea sistemului, scrie în cazul de față într-un articol postul CNN. Deși nu au un rol practic, ele nu sunt complet inutile. Psihologii susțin că aceste butoane oferă oamenilor senzația că dețin controlul asupra unei situații, chiar și atunci când acest control este doar aparent. Potrivit psihologilor, simplu fapt că o persoană întreprinde o acțiune îi oferă impresia că poate influența ceea ce urmează să se întâmple. Oamenii se simt mai bine atunci când fac ceva decât atunci când rămân simpli spectatori, chiar dacă gestul nu schimbă rezultatul, el creează senzația de control asupra situației, spun psihologii. În multe orașe din lume, butoanele pentru pietoni au devenit în mare parte simbolice. De exemplu, în New York, doar aproximativ 100 dintre cele circa 1000 de butoane instalate la trecerile de pietoni mai controlează efectiv semaforul. Restul au rămas montate, deși sistemele moderne gestionează automat traficul. Specialiștii explică faptul că sincronizarea inteligentă a semafoarelor și senzorii de trafic au făcut inutilă intervenția pietonilor. Totuși, înlocuirea tuturor butoanelor ar presupune costuri ridicate, motiv pentru care multe au rămas la locul lor. Un alt caz, în Londra, iată, lucrurile sunt puțin diferite. Apăsarea butonului activează anumite funcții destinate persoanelor cu deficiențe de vedere, precum semnale sonore sau indicatoarele tactile. Însă acest lucru nu înseamnă neapărat că semaforul pentru pieton se va face mai repede verde. Un alt exemplu este și butonul închidere uși din lift. În Statele Unite acesta nu grăbește aproape niciodată închiderea ușilor. Motivul este o lege din 1990 privind drepturile persoanelor cu dizabilități care obligă lifturile să rămână deschise suficient timp pentru ca persoanele cu mobilitate redusă să poată intra în siguranță. Potrivit psihologilor, efectul acestor butoane placebo este în general unul pozitiv. Ele reduc senzația de neputință și fac pe oameni să simtă că participă activ la ceea ce se întâmplă în jurul lor. În cazul trecerilor de pietoni, apăsarea butonului poate determina chiar să fie mai atenți la trafic în timp ce așteaptă schimbarea culorii semaforului.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Vara înseamnă vacanțe, soare și relaxare, cel puțin în teorie. În practică, psihologii spun că exact în această perioadă multe cupluri ajung să se certe tot mai des. Căldura, așteptările prea mari și timpul petrecut împreună pot transforma concediul visat într-un adevărat test pentru relație. Dacă aveți impresia că în timpul verii apar mai multe certuri în cuplu, nu este doar o senzație. Psihologii spun că lunile călduroase vin la pachet cu factori care pot amplifica tensiunile dintre parteneri. În primul rând, temperaturile ridicate influențează comportamentul. Cercetările arată că, pe măsură ce crește temperatura, cresc și nivelul de iritabilitate și agresivitate. Oamenii își pierd mai repede răbdarea, reacționează impulsiv și sunt mai predispuși la conflicte. La toate astea se adaugă și vacanțele. După luni întregi de muncă, mulți își imaginează concediul ca pe o perioadă perfectă. Doar că în realitate fiecare partener are propriile așteptări. Unul își dorește relaxarea pe plajă, celălalt vrea excursii, vizite și activități de dimineața până seara. Când planurile nu coincid, apar frustrările. Specialiștii spun că și timpul petrecut împreună joacă un rol important. În timpul anului, serviciul și programul încărcat lasă mai puțin loc pentru conflicte. În concediu însă, partenerii stau împreună aproape permanent, iar nemulțumirile mai vechi trecute cu vederea pot ieși acum la suprafață. Bineînțeles că mai apare și presiunea financiară, pentru că vacanțele sunt costisitoare, iar cheltuielile, întârzierile din trafic, aglomerația sau oboseala drumului pot alimenta aceste tensiuni. Dar psihologii recomandă să nu transformăm concediul într-o cursă contra cronometru. O vacanță reușită nu înseamnă să bifezi toate obiectivele turistice, ci să lași loc pentru relaxare și compromis. Comunicarea, așteptările realiste și puțină răbdare pot face diferența dintre un concediu de neuitat și unul despre care preferi să nu mai vorbești niciodată. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world.

0: Andreea Pietroșel.
1: Legea Anii a trecut aseară de Camera Deputaților. Comisia Juridică a adoptat, printre altele, două modificări propuse de PSD și AUR. Azi proiectul va fi dezbătut în comisiile de specialitate de la Senat, mâine va fi dezbătut și votat în plen. Este cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile vor ajunge azi până la 41 de grade. ANM avertizează că vor urma și nopți tropicale, iar de mâine acestea vor cuprinde aproape toată țara. Autoritățile române au o mentalitate din secolul trecut în privința securității energetice. O spune la RFI președintele organizației de mediu Agent Green, Gabriel Păun. El atrage atenția că România se află într-o situație rușinoasă de stare de alertă energetică, pentru că nu a investit masiv în energii din surse regenerabile și în capacități de stocare. E cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile vor ajunge azi până la 41 de grade. Guvernul a convenit cu reprezentanții marilor consumatori industriali reducerea voluntară a consumului de energie în intervalul 19-23, în contextul crizei energetice provocate de seceta severă și de debitul redus al Dunării. Iașul este primul oraș care a stins iluminatul public după miezul nopții, în noaptea de 12-3 august, pentru a economisi energie. Pe multe străzi, principalele surse de lumină au rămas farurile, semafoarele și reclamele comercianților, însă pe fondul numeroaselor reacții negative venite din partea cetățenilor, oficialii primăriei Iași au anunțat că au revenit asupra măsurii dispuse inițial. Astfel, aseară, măsura de întrerupere a iluminatului public de la miezul nopții a fost anulată, în schimb, iluminatul public a fost pornit de la ora 23:30 și nu de la ora 21, așa cum se întâmplă în stare de normalitate. Sunt luate măsuri de economisire a energiei și la Constanța, iluminatul public de pe bulevarde și străzile reabilitate va fi redus cu 50%, iar autobuzele electrice vor fi alimentate după ora 23. Primăria face apel la cetățeni să utilizeze responsabil energia electrică. Autoritățile române au o mentalitate din secolul trecut în privința securității energetice, o spune la RFI președintele organizației de mediu Agent Green, Gabriel Păun. El atrage atenția că România se află într-o situație rușinoasă de stare de alertă energetică, pentru că nu a investit masiv în energii din surse regenerabile și în capacități de stocare.
2: Suntem într-o situație în care suntem pentru că n-am făcut anumite investiții la timp. Un mix energetic corect ar fi cel care folosește surplusul de energie regenerabilă de peste zi, mă refer la solară și eoliană, și nu mai e nevoie cu noua tehnologie să ai vânt puternic să-ți pornească eoliană și nici soare direct ca să produci energie solară. Există panouri solare care produc și pe lumină slabă fără să fie neapărat soare suficientă energie. Avem în exces această energie și avem niște planuri de expansiune bunuțe, aș zice, la nivel de anul 2030, dar nu avem rezolvată problema stocării. România are o problemă noaptea, nu ziua. Din analiză pe care am făcut-o, România este ca mentalitate atașată secolului trecut și nu secolului acesta, cu problemele pe care le ridică secolul acesta.
1: Președintele Agent Green, Gabriel Păun. Dunărea nu a secat, Dunărea ne-a fost furată sau băieții deștepți strâng apa în propriile lacuri? Sunt doar câteva teorii ale conspirației care au luat cu asalt internetul în cadrul unei ample campanii de dezinformare. Cum se face că toate aceste mesaje au ajuns să se viralizeze, explică la RFI Rufin Zamfir de la Global Focus Center, expert în combaterea dezinformării și în comunicare strategică. Expertul atrage atenția și asupra pericolului din spatele acestor campanii.
3: Pericolul major este dat de faptul că toată această campanie de manipulare și dezinformare funcționează ca un vehicul pentru niște mesaje politice antidemocratice mai largi. Nu este atât vorba despre subiectul apa Dunării aici. Este vorba, și mesajele sunt construite în așa fel, este vorba despre niște narrative de dezinformare mult mai profunde care generează comportamente în interiorul democrației, comportamente la vot. Mesajele acestea, cum că România este jefuită, cum că instituțiile ne mint, cum că cooperarea cu Uniunea Europeană sau sprijinul pentru Ucraina produce pierderi pentru cetățeni, acestea sunt mesajele destructive care sunt împinse în societate pe fundalul ăsta al scăderii debitului Dunării.
1: Rufin Zamfir de la Global Focus Center. Legea anii a trecut de Camera Deputaților. Din cei 270 de deputați care au participat la ședință fizic și online, 184 au votat pentru, 2 împotrivă, 16 s-au obținut. Proiectul va fi dezbătut azi în comisiile de specialitate de la Senat, iar mâine va fi dezbătut și votat în plen. Anca Năstase are detalii.
0: PSD a reușit din nou să-și impună amendamentul care îl vizează pe Dominic Fritz. PNL s-a abținut, iar USR a votat împotrivă. Amendamentul propune încetarea de drept a mandatului în termen de 30 de zile pentru aleșii locali care au fost declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi. Cu alte cuvinte, legea s-ar putea aplica retroactiv, ceea ce ar putea să o facă neconstituțională. Iar Dominic Fritz, exact aplicarea retroactivă, a acuzat-o și a vorbit de o execuție politică a sa, după ce ANI a stabilit că s-a aflat în conflict de interese, iar primarul Timișoarei a pierdut definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul cu agenția. Un amendament al AUR a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și prevede că soții și partenerii de viață ai președintelui României, parlamentarilor, prim-ministrului, miniștrilor și altor demnitari de rang înalt vor fi nevoiți să-și declare averea. Până acum, declarațiile de avere ale demnitarilor includeau de regulă doar bunurile proprii și pe cele ale copiilor minori, fără o obligație independentă pentru partenerul de viață. Un alt amendament controversat din varianta legii respinsă săptămâna trecută de Senat prevede ca veniturile cash să nu mai fie declarate. Legea ANI este una dintre reformele necesare pentru accesarea banilor rămași în PNRR. Proiectul reprezintă un jalon de 770 de milioane de euro.
1: Am ascultat-o pe Anca Năstase, iată cum datele meteo. 28 de grade sunt în capitală, aceeași temperatură este și la Craiova, dar și la Iași sunt 29 de grade acum la Chișinău, 26 se înregistrează la Sibiu, potrivit site-ului ANM, avem 27 de grade la Cluj-Napoca și 30 la Timișoara.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fete.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. E locul

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume. Cele mai hot melodii, cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mulți.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, iată titlurile orei. Consumul de energie electrică a fost azi dimineață ușor mai scăzut decât estimările, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. El consideră că apelurile autorităților privind reducerea consumului au început să producă efecte. Este inadmisibil ca legile să vizeze o persoană anume, spune la RFI vicepremierul Tanțoș Barna. Legea anii a trecut ieri de Camera Deputaților într-o formă controversată. Detaliile vin imediat în jurnal. Ministrii de interne ai Uniunii Europene se reunesc azi prin videoconferință pentru a discuta despre criza migranților din exclava spaniolă Ceuta, considerată cea mai gravă criză a migrației dintre Spania și Maroc după cea din 2021. Avem 32 de grade acum în capitală. Consumul de energie electrică a fost azi dimineață ușor mai scăzut decât estimările, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. El consideră că apelurile autorităților privind reducerea consumului au început să producă efecte și mai spune că unitatea 2 a centralei nucleare Cernavodă continuă să funcționeze și există perspectiva ca aceasta să rămână operațională pe parcursul săptămânii.
3: Consumul este ușor scăzut față de prognoze. Asta înseamnă că există unele efecte ale apelurilor și explicațiilor pe care guvernul, domnul prim-ministru, le-a făcut către consumatorii industriali și poate chiar către populație. Avem deja Dacia și Ford care au intrat într-o revizie programată și acest lucru se simte pentru că era un consum semnificativ și seara trecută a fost un consum mai scăzut decât prognoza, ceea ce a fost un lucru îmbucurător. De asemenea, unitatea 2 continuă să funcționeze și avem o perspectivă sigură că ea va funcționa în cursul acestei săptămâni cu lucrările care s-au făcut pe Dunăre ieri, cu

0: pragul submers cu scufundarea barjelor, care probabil va avea loc în următoarele 48 de ore și cu lucrările de dragaj, ne așteptăm să se mai prelungească funcționarea centralei nucleare încă câteva zile.
1: Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Este inadmisibil ca legile să vizeze o persoană anume, spune la RFI vicepremierul Tanțoș Barna. Legea anii a trecut ieri de Camera Deputaților într-o formă controversată. Documentul se va aplica retroactiv în sensul că demnitarii declarați deja definitiv incompatibil sau în conflict de interese își pierd mandatul. E vorba de un amendament PSD susținut de AUR care l-ar putea viza direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Apoi un amendament AUR votat PSD arată că partenerii de viață ai demnitarilor trebuie să-și declare și ei averea. Votul decisiv îl are senatul. Vicepremierul Tanțoș Barna, care este și senator UDMR, se arată rezervat.
2: A devenit un concurs de mesaje politice și mai puțin un act de legiferare bine gândit. Desigur, sunt elemente care sunt pe placul publicului, sunt elemente care sună bine, dar în ultima instanță trebuie să, sau chiar în prima instanță, trebuie avute în vedere prevederile constituționale.
3: Dar dumneavoastră, personal, cum vi se pare acest amendament legat de retroactivitatea legii?
2: Nu sunt jurist și nu știu dacă este retroactiv sau nu. Este o majoritate, ca s-a format o majoritate mai ciudată. Este inadmisibil să facem legi pe persoane fizice. Adică să facem amendamente cu țintă clară la o persoană. Dar de aceea spun, în orice variantă ar trece, dacă sunt elemente de neconstituționalitate, sigur ajunge la curte și avem filtre și avem plase de siguranță care pot curăța actul normativ de elemente neconstituționale.
1: Vicepremierul Tanțoș Barna intervievat de Cosmin Ruscior. Ministrii de interne ai Uniunii Europene se reunesc prin videoconferință pentru a discuta despre criza migranților din exclava spaniolă Ceuta, considerată cea mai gravă criză a migrației dintre Spania și Maroc după cea din 2021. 22 de lideri din state membre ale Uniunii Europene, inclusiv premierul Italiei și cancelarul Germaniei, au cerut pe 1 august într-o scrisoare deschisă organizarea acestei videoconferințe de urgență a ministrilor pentru a evalua situația creată de intrare ilegală a mii de migranți în exclava spaniolă. Criza din Ceuta a început după 20 iulie, cu tineri care traversau un not din teritoriul marocan spre Ceuta, un mic oraș spaniol situat pe continentul african, și a culminat pe 30 și 31 iulie cu o intrare masivă și ilegală a mii de oameni care au traversat pe jos un dig ce marchează granița dintre Spania și Maroc, notează EFE. Ultimele estimări arătau că până la 60.000 de migranți au trecut din Maroc în Ceuta după fluxul masiv de la sfârșitul lunii trecute. Forțele armate ale Rusiei au atacat aseară și azi noapte infrastructură portuară și nave din Ucraina ca parte a eforturilor de a bloca accesul Kievului la Marea Neagră, arată o informare apărută astăzi și făcută de Ministerul Apărării rus, notează EFE. Conform sursei citate, în regiunea Odessa a fost atacată o fabrică de piese auto și un terminal portuar în care militari ucraineni reparau vehicule militare și depozitau muniție, combustibil și lubrifianți. Atacurile au fost în mai multe porturi ce au vizat încărcături militare și nave de marfă cu armament. Vineri, comandamentul militar rus spunea că în întreaga săptămână au fost atacate 31 de nave ucrainene folosite în interesul armatei ucrainene, între care 23 de nave cargo, 4 vrachiere, 2 remorchiere, o navă cu macarale și o embarcațiune pentru debarcare. Rusia și-a mulțit considerabil atacurile împotriva navelor ucrainene din Marea Neagră ca răspuns la atacurile ucrainenilor asupra navelor rusești și străine din estul Mării Negre și din Marea Azov. Iată și datele meteo. Este cod roșu de caniculă în mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile ajung azi și pot depăși 41 de grade la umbră, spun meteorologii. ANM avertizează că urmează și nopți tropicale. În toată țara, cele mai ridicate temperaturi nocturne sunt așteptate pe litoral. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în zona montană, cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. În București avem vreme deosebit de caldă în zilele următoare. Acum sunt 32 de grade, 29 de grade sunt la Sibiu și Cluj-Napoca, 30 de grade la Craiova, 32 de grade la Iași, 33 de grade la Timișoara, 32 de grade se înregistrează la Chișinău.
4: Cronica lui Vitalie.
1: România a început să-și caute morți din al doilea război mondial în Republica Moldova și să construiască monumente și cruci pentru a le onora memoria. Asta în ciuda Rusiei, care se opune cu toată forța. Peste Prut există oameni care încă își amintesc acele timpuri. Vitalie Cojocari a vorbit cu un martor al celui de al doilea război mondial și ne spune mai multe chiar acum în Cronica lui Vitalie.
5: Cimitirele din Republica Moldova sunt pline de osemintele ostașilor români care au murit în al doilea război mondial. În ultimii ani, în memoria lor au fost ridicate monumente și troițe. Un exemplu este satul Crocmaz din raionul Ștefan Vodă din sudul Basarabiei. Această localitate este situată într-o zonă idilică deosebit de frumoasă în lunca Nistrului. Pe vremuri aici s-au dat lupte crâncene pe direcția spre Odessa, iar mulți soldați români și-au pierdut viața în bătălii. Aceștia au fost înhumați în cimitirul din localitate. Am vizitat recent acest cimitir și am văzut troița ridicată în memoria celor căzuți. Peste drum de cimitir am găsit-o pe Maria Andrușca, o doamnă ajunsă la vârsta de 91 de ani, care curăța niște păstăi de fasole în bătătură. Am întrebat-o despre cimitir și despre troiță, iar mare mi-a fost uimirea să aflu că știa cu lux de amănunte povestea gropilor comune. A trăit toată viața în casa ei vis-a-vis de cimitir. Avea doar 10 ani în timpul conflagrației mondiale, dar amintirile acelor vremuri s-au păstrat foarte vii în memoria sa. Acum mai bine de 80 de ani a văzut cu ochii ei cum soldații români erau aduși și îngropați unul câte unul. Apoi când luptele s-au întețit și nu mai era timp pentru gropi individuale, au apărut gropile comune. Ostașii erau aduși cu căruța și răsturnați direct în groapă. Când au venit comuniștii, aceștia au aflat despre soldații români îngropați în cimitiri și le-au declarat război morților. Maria Andrușca povestește cum s-a trecut cu tractoarele peste morminte, nivelându-le pentru a nu mai rămâne nicio urmă. Copiii au găsit cranii și oase multă vreme după aceea. Însă comuniștii de la Moscova nu s-au mulțumit doar cu distrugerea mormintelor. Maria Andrușca își amintește cum tatăl său s-a întors din armata română, iar când a ajuns acasă, familia nu mai avea ce să mănânce. Ca să nu moară de foame, tatăl ei a urcat în tren și a mers tocmai până în Polonia pentru a cumpăra cartofi. Din păcate, tatăl a murit, iar viața ei a devenit un coșmar sub regimul comunist impus de Moscova în Europa de Est, inclusiv în Republica Moldova. Munca pe care trebuia să o depună la colhoz era deosebit de grea, iar plata ca pe un sclav. Abia îi ajungea pentru hrană. Comuniștii au dărâmat și biserica din sat fără să mai rămână piatră pe piatră. De asemenea, cei care erau gospodari au fost etichetați drept culaci sau chiaburi și urcați cu forța în vagoane pentru vite, fiind deportați tocmai în Siberia. Vecinii săi au comis păcatul suprem. Aveau o propria moară de făină pentru a-și putea întreține cei 8 copii. Pentru Moscova sovietică nu a contat. Cu mic, cu mare au fost încărcați în trenuri și trimiși în Siberia, de unde unii nu s-au mai întors niciodată. Doamna Maria Andrușca spune că a văzut de toate. Război, foamete, deportări și moarte. Iar acum, la apusul vieții, este martora unui nou război.
4: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM! Când? În continuare!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI, este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit. Președintele Negus Jordan a promulgat azi legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea care prelungește termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe. Legea salarizării are șanse mici să treacă de Parlament, iată ce crede vicepremierul Tanțoș Barna, care spune la RFI că UDMR nu va accepta o lege care să reducă veniturile unor categorii de bugetari. Premierul de la Chișinău, Vasile Tofan, a calificat vizita în Republica Moldova unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan drept una jenantă și inacceptabilă și a anunțat că autoritățile moldovene vor reevalua procedurile de eliberare de vize pentru a nu admite repetarea unor astfel de situații. Acum sunt 34 de grade la București. Președintele Negus Jordan a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea care prelungește termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe. Potrivit acestuia, măsurile de protecție instituite prin lege vizează declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere. Cea de-a doua lege promulgată prelungește până la 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus de 9% și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a spus într-o postare pe Facebook șeful statului. Legea salarizării are șanse mici să treacă de Parlament, iată ce crede vicepremierul Tanțoș Barna, care spune la RFI că UDMR nu va accepta o lege care să reducă veniturile unor categorii de bugetari.
3: Reforme sunt necesare, da, o perspectivă de control al costurilor pe termen lung este necesară, dar nu putem accepta ca legea să reducă veniturile.
4: Vi se pare că asta face legea actuală, cea propusă de domnul Păslaru?
3: La învățământ există acest risc și tocmai de aceea nu se închide acest capitol. Și dacă învățământul nu se rezolvă ca domeniu, înseamnă că pică toată legea salarizării. Deci pică, nu trece, practic, nu trece.
4: În forma actuală a legii, pentru UDMR, e de neconceput să voteze acest document.
3: Avem rezerve foarte mari și până nu vedem o variantă la învățământ care să asigure că veniturile nu scad, nu vom susține.
1: Vicepremierul Tanțoș Barna, dialog cu Cosmin Ruscior. Continuăm știrile. Secretarul adjunct al apărării din Statele Unite, Elbridge Colby, a afirmat azi că apreciază abordarea proactivă a României în ceea ce privește împărțirea responsabilităților în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în urma întâlnirii avute la Pentagon cu consilierul prezidențial pentru Securitatea Națională, Marius Lazurca. Vă amintesc, Lazurca s-a aflat la Washington împreună cu șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, iar delegația română a avut întâlniri cu oficiali americani pentru aprofundarea angajamentului în domeniul apărării și consolidarea securității comune la Marea Neagră. Lazurca spune că a mers peste ocean cu un mesaj simplu: România este alături de Statele Unite. El s-a scris pe X că s-a întâlnit cu oficiali americani pentru a aprofunda angajamentele țării în domeniul apărării și pentru a consolida securitatea comună la Marea Neagră. Premierul de la Chișinău, Vasile Tofan, a calificat vizita în Republica Moldova unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan drept una jenantă și inacceptabilă și a anunțat că autoritățile moldovene vor reevalua procedurile de eliberare de vize pentru a nu admite repetarea acestui tip de eroare.

0: și evaluare și coordonare instituțională. O delegație a talibanilor este într-o vizită de 5 zile în Republica Moldova, anunț care a scandalizat opinia publică de la Chișinău. Lina Grâune spune mai multe.
1: În comentariul său, premierul Vasile Tofan spune că înțelege presiunea publică pentru a vedea demisii în acest caz. Demisiile însă nu vor rezolva, spune el, problemele sistemice care au dus la un șir mai lung de erori și proastă coordonare instituțională, la capătul căreia Republica Moldova s-a trezit cu o delegație a guvernului taliban. Calea responsabilă este să stabilim clar răspunderea și să corectăm mecanismul care a permis această situație prin reguli mai clare și o coordonare obligatorie la nivel politic și diplomatic. La fel, vom revizui mecanismul de consultare al Serviciului de Informații și Securitate, a scris premierul de la Chișinău. Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană, aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională, spune Vasile Tofan. Premierul explică, o companie moldovenească cu livrări active spre Uzbekistan a solicitat sprijin pentru extinderea exporturilor agricole către Afganistan. Aceste exporturi nu sunt în sine interzise de regimul de sancțiuni al Uniunii Europene. Ministerul Agriculturii a transmis demersul către Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul pentru Migrație, Poliția de Frontieră. Persoanele nu figurau pe listele de sancțiuni și Inspectoratul pentru Migrație a emis un aviz pozitiv, iar externe au eliberat vizele. Procedura a fost urmată formal, dar fără evaluarea politică și diplomatică necesară. Un caz evident sensibil a fost tratat ca un dosar administrativ de rutină. Rezultatul a fost o decizie greșită, mai spune premierul de la Chișinău, Vasile Tofan.
0: Mulțumim, Lina Grâu. Între timp, pompierii greci continuă să lupte cu incendiul care face ravagii încă de vineri la nord-vest de Atena. Zone vaste afectate de acest foc au în continuare focare active în care jarul necesită o supraveghere constantă pentru că o rafală puternică de vânt poate fi îndeajuns pentru a declanșa noi focare, spun autoritățile elene, care mai anunță că 30 de elicoptere de stingere au fost trimise în zonă. Până miercuri, în mai multe zone din Grecia, sunt așteptate temperaturi de 37 de grade mai mari decât ar fi normal la această dată. Cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile ajung azi la 41 de grade la umbră, avertizează ANM. La această oră, în București, vreme deosebit de caldă, la fel va fi și în zilele următoare, acum sunt 33 de grade. Avem 34 de grade la Sibiu, Cluj-Napoca și Craiova, 35 de grade la Iași, 37 de grade sunt la Timișoara și 35 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 16, rămâneți în continuare cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravi, vida, lăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Hey, witch doctor, give us the magic words.
3: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new smash.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio. Don't let me down. Don't walk away.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.